0: Rockballader. Kvart mykje kvöld klokka 9 og FM 1.
1: Bekma Balslev ynskir öllum ein góða ólasøgu.
2: Atlantic Airways ynskir öllum føringum og öllum vitjandi ein flikkandi ólasøgu. Atlantic Airways.
3: Frá Bekma, vit ynskir öllum ein góða ólasøgu.
4: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.